0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Febby. Kag ang magadala, amo si Erna Decena Amigas.

Apaw. Oh, wala gid ko maguna-una nga. Ay, ngabdan ko sila. Apaw. Ganaan ka. Hidlaw-hidlaw man ko. Sige. Ay, hango patungan na kita ko. Eh, dili na lang ko. Makumkum ko ni sa suba. Kag-ipaanod ko ni.